Awanga mai le vai o le wati wa lima minute te ai le itula e lua. Le neifu iwaenga mata ngō fio le o uli o le asotonai. Asotonai muli muli o le maasina le neyo se temari lua o lua ono. Lea watatu o lia mare manuia. Ia e ala lea ele te inga mare pule faso i fua le tatu te pau de langi. Fai ai o le tatu tue feiloa e lumo nuwa le otuo nuu lungo pe au mga ngaru ngaru o le ea.